0: Cher og The Soup Soup Song.
1: It's in his kiss.
0: Og inden da, der var Searchers on Needles and Pins. Her er Kim Larsens søn, han hedder Hjalmar, og synger frihed ind til de regionale nyheder.

Forsangeren i de der hedder Jo Nesbø, og det er ham, der også skriver krimier, og her var han sammen med Poul Krebs, og vi hørte Janter. Så skal vi have fat i Taylor Swift. I knew it, I knew it.

Vi forlod biografen og kørte videre til The Rolling Stones og Paint It Black. Og Rolling Stones, de har helt klart inspireret Peter Belli, for her bekender han, at pappa kan kun lide rock and roll.